0: 日常上就是这样做回事。
1: 拜托传教日常上面。
2: Sí, está, pero, o sea, pero, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o s